0: same with the machine that we have connection. Because the
1: 琪琪，看爸爸，嘿嘿，好看的。
2: 啊，
3: לגבי המחירים, זה פחות.
4: המחירים פה הם לדעתי יותר אטרקטיביים מבכל מקום אחר. אנחנו...